Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Vinn du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

0: dag.
1: Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

0: du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.
1: Mot nyheterne klokka

Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Godsdag altså, og kløfiskdager i Kristiansund, det kan du jo slenge deg med på for å lufte deg litt rann. Ellers er det en del sommerkonserter da, med kulturskoleelever, både strykeelevene og dem som spiller fløyte og klarinett skal ha konsert i dag på Nordmoria. Er du glad i kor, så er det åpen korøvning med Kristiansund Kammerkor. Men kanskje, vil du ha en hyggelig brun liten pub, så kan du jo stikke på Jamie B på hjørnet.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetta til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Vinn billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Botsdag altså, og kløfffiskdager i Kristiansund, det kan du jo slenge deg med på og få lufta deg litt rande. Ellers er det en del sommerkonserter da, med kulturskoleelever, både strykeelevene og dem som spiller fløyte og klarinett skal på konsert i dag på Nordmoria. Er du glad i kor, så er det åpen korøvning med Kristiansund Kammerkor. Men kanskje, vil du ha en hyggelig brun liten pub, så kan du jo stikke på Jamie B på hjørnet.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247. Mellomrom, Christina.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Neas, vi gir deg nabolagsværet. Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Neas, vi gir deg nabolagsværet. Neas, vi gir deg nabolagsværet.

du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sør-vestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyet. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinn du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sør-vestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyet. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sør-vestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyer. Fra ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sør-vestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyer. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsaeide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sør-vestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyer. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247. Mellomrom, Christina.